0: 兄弟，小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小心！小 说对了，坏事做尽，这次你是逃不掉了。我劝你还是快投降，省得我动手，给你的兄弟留条活路，也算你积德了。
1: 投降？要投降老子早就投降了，也不等到这么一天了啊！有种的你就上来吧，把这头在脖子上，你来拿呀！
2: 开枪啊！哎呦！
0: 郑三炮，你看见了吗？老子为你好，让你少受点罪。你要是再执迷不悟的话，老子可没有那么多的时间给你耗下去了。
1: 好，有胆你就来吧，老子等着。
3: 给俺吊一门炮来，快去。
0: 是，不，吊个大喇叭来，哦，快。
3: 中了。
0: 郑三炮这种人啊，是茅坑里的石头，又臭又硬。他做的坏事实在太多了。要是他不肯投降的话，你只能枪毙他。这种恶匪，思想工作他听不进去，可是听得进去响炮声。
4: 不，里面不光是郑三炮，敌人穷途末路，先想办法瓦解他们。
0: 明白了。